loolu mooy dégg bañu jógee ko ci yegle yi ak yebaane yi comme nu ma ko waxee rek la ñun dañoo for lañu ñor.